Dua rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.